0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо
2: ФМ. Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM. Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивно, цікаво, оперативно. Белоруская радіо Рація.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранічная радіо FM.
2: Аб'єктивна, цікава, оперативна. Беларуская радіо Рація.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

0: станція. Бєласток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранічна радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Ірак самого понеділок передаю вам привітання. Наш ефір працюється на хвилі Білоруська радіорація. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бірсі, Біле Подрязки, де так само у Тернеці рація.ком. Білоруси собралися, щоб підвести виніки праці перед 9 жнівня чергової годовини білоруських мирних протестів у 20-му годі. Акція прийшла у неділю напередодні у центр Варшави каля помніка Коперніка. Казали про факти і проблеми, каже організатор акції Василь Плюшкунов, сябра громадських об'єднанняў акції Варшави ды Білоруської асоціації політв'язнів Даволі.
2: Ми собралися перед 9 жнівня, щоб підвести виніки года, які у нас може насамрэч починати. З 9 жнівня, а не нового года, який у нас завсюди. Насамрэч, виніки у нас не дуже такі добрі. Були і добрі вести. Звольнили шмат людей з в'язниці, але не тільки звольнили, а й викинули з країни. Саме головне, чого ми не достигли, це ми не достигли нашої перемоги. Але ж все ж таки, праця в цю сторону ідеть. Та ж сама праця з нашої сторони. То, що ми виходимо тут на помнік Коперніка, це все ж таки так само сприяє тому, що буде все ж таки наша перемога. Перемога обов'язково вона буде. І те, що ми сюди приходимо, те, що люди бачать нас, і вони чують, що ми збираємося, чують, об чим ми розмовляємо. І саме головне, що наші білоруси не сходять з повістки. І нема такого, що нам кричать, як українцям, щоб ми з'їжджали з Польщі. Я лічу, що ми повинні бути тут, не сходять з площі. До того моменту, поки не буде, у нас наша перемога.
3: Живе Білорусь!
4: Живі!
3: Слава Україні!
4: Слава!
5: Опошній тиждень був достатково тяжкий. В світі основне, що відбувалося, зв'язано було поміж війною США і Іраном. Не радують кошти на нафту, тому що при закритті в п'ятницю це було $90 на барель. І це є велика фора всім терористам світу, в першу чергу керівнику імперії зла Владимиру Путіну. Протягується жахлива експансія Росії в Україну. Практично щодень іде інформація об розбуренні до одного міста в Україні, до другого. В відказ наносяться удари в Росію. І протягується повзуща окупація України Росією, що так само не радує. В Білорусі вже традиційно ще зміцняються репресії. Я казав про сталінські часи ще в 20-му році. На великий жаль, навіть зараз спробують це опровергати. Ну, за останні от кілька місяців, що нове з'явилося в репресіях, що вони моцно поширилися на ті слої, які підтримували Лукашенка у 20-му році. Як ви ведаєте, це була абсолютна меншість. Зараз в Білорусі по 50 чоловік, по 100 чоловік йдуть кримінальні справи чиновників, їхніх же комерсантів. Той, що і були в часи Сталіна, ви знаєте, знакомітою сказ об тим, що произошла чудовищна ошибка. Ось гэтая чудовищна ошибка ви зараз можете поглядіть. Але ж гэта не радує, як і ті події, які відбувалися 190 років на нашій батьківщині. Тому що щодень арештовують білорусів. Абсолютна хлусня там про терміни давніни. Ніхто на це не звертає увагу. Коли їм треба, вони натурально підведуть артикул. Бо думаю, що як і в сталінські часи, все вельми просто. Спускається план, і ось люди заганяються в лукашенківську тюрму, де немає ні правди, ні права, нічого доброго там бути не може. І, на великий жаль, сьогоднішні політв'язні, вони знаходяться в ще більш страшній ситуації, чим було завжди при лукашенківській диктатурі. Тому що і про діаспору внушили, що сопротивлятися не треба, треба рятуватися любим шляхом, забуваючи, що як часи Сталіна рятувалися і не рятувалися, між іншим. Частіше за все, здаючи сусідів, здаючи тих, на кого казала Габня писати неправду. Ці часи знову повернулися в Білорусь. Чи є вихід? Звісно, є. Тому я вас вельми запрошую, хто може, 8 снівня о 13 годині відбудеться посередження руха солідарності разом, присвячене 116-й годовині з дня народження Ларисы Генюш. І ось якраз постать Ларисы Генюш сьогодні менавіта ёсць уратавальная для беларускай нацыі.
2: Я нарадзіўся на Кубані, зараз на Кубані засталіся мои родичі, моя маці. Недалёка Туапсе жывець, куды все вот гэтыя прылёты ідуць. Дачка моя старшая жывець у Туле. І пазавчора у нас была такая размова. Я сказал, што вы зараз в Росіі атрымліваеце адэкватны адказ ад украінцаў. Я адразу пачуў у свой адрас, радуешся з таго, што да твае маці прылетаюць дроны. Ты радуешся таму, што мы з мужам не можам заправіць машыну, што ў нас няма бензіна. Я кажу, так вы ж гэтага хацелі. А яны потым, а нас за што?
0: Алексей, поводу украінцаў і палякаў. Я вельмі паважаю украінцаў, вельмі паважаю палякаў. Вельмі добра. Дзякуй Богу, што ў нас не было такіх праблемаў з Польшай, што яны не могуць да сіх пары памірыцца. І не трэба гэта разбухваць. І з нашай страны не патрэбны таксама такі размовы, потому што людзі, якія тут ходзяць, таксама слухаюць і запісваюць, а потом все гэта перакруцяць і скажуць, вы беларусы такія сарды. Дзякуй Богу, што ў нас няма ніякіх праблем, што палякі нас прынялі, далі мне можлівасць працаваць і жыць.
3: Вобрыкяна. Выходзілі? Выходзім? Будзем выходзіць. Добра, што я сачыню на мікрафон, то бок можна сказаць усё, што ты хочаш сказаць, таму што ў Беларусі гэта рабіць нельга. Нам патрэбна воля.
4: Александра. Акцыя, як і заўсёды, была вельмі патрэбная. Па-першае, учора быў дзень народжання Рамана Бандарэнкі, пасля смерці якога засталіся яго бессмяротныя словы «я выходжу». Поэтому мы выходим, я выходжу и буду выходить, покуль гэта будзе патрэбна нам усім, каб перамагчы тое зло, якое існуе ў свеце.
3: Вольга, абмеркавалі самыя такія пытанні, актуальныя для нашай сённяшняй, скажам так, павесткі. Падзяліліся сваімі думкамі, некаторыя гістарычна падзяліліся думкамі, паразмаўлялі, пакамунікавалі. Сустрэча беларусаў фактычна тут. Яшчэ палякам распавесці, што мы ёсць.
6: Олег Кулеша, Беларуская асацыя палітвязі на даволі, дэлегат кардзіцыйна рады 4-го склікання ад фракцыі Латушка і Рух за свабоду. На сённяшні дзень можна сказаць, што акцыі беларусаў Варшавы гэта бадай што адзінае сур'ёзнае мерапрыемства, якое выцягвае вельмі моцна наша беларускае пытанне на прасторы Варшавы. І гэта вельмі вельмі цудоўна. Таму што настаюць тыя часы, калі беларусы раздрабяцца, перасварацца паміж сабою, жыць і будуць самастойна па законах тых краін, куды яны прыехалі. Гэту ганебную сітуацыю спрабуюць вырашыць акцыі Варшавы. І ў іх пакуль атрымліваецца добра. Мы не дарма сюды выходзім. І ўплыў ёсць. Нас толькі трэба падтрымаць. І вось 9 жніўня таксама сюды прыйдзе шмат людзей. Таму што гэта намоленае месца ўжо беларусы.
7: Людміла Краўчанка, акцыя прайшла надзвычайна святочна, аптымістычна. Все было добра.
1: Нагадаю, такая вось атмасфера ў Варшаве. У Варшаве рэгулярна праходзяць акцыі, мітынгі ды культурныя мерапрыемствы беларускай дыяспары, якая арганізоўвае розныя суполкі ды палітычныя структуры. Зараз трактуюцца да 9 жніўня, гэта дзень годнасці. Гравіна пратэстаў 20 году. Найбуйнейшай штогадовай акцыі. У Варшаве традыцыйна праходзіць вялікі марш вольнасці, мітынг, а таксама тэматычная канферэнцыя.
8: Раніца з рацыяй.

Так само вазку у нашому ефіру. Навіне на початку наступної години у Білорусі створюється нова десантно-штурмова бригада. Про подробиці розповідаємо. Керівник Гарудня розлічує навести порядок у городі за день-два. Я нагадаю, там відбулися потопи. Серед інші теми, а докладні подробиці на серед інші теми у нашому ефірі обов'язково на початку наступної години. Крім білоруської радіо рація, починаємо новий день. Динават тиждень, сьогодні 3 день жнівня, сьогодні понеділок.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Таксама з вами разам далі на хоры беларускага радыё «Рація». На габрэйскіх могілках на вуліцы Усходнюю Беластоку 2 жніўня адкрылі адэстраваную мацеву «Соры Заменхофа», цюткі стваральніка мовы эсперанта Людвіка Заменхофа. Пра той, як узнікла ідэя аднаўлення надмагілля, распавіла дырэктарка беласоцкага асяродку культуры Мартына Занеўская.
2: Цюткі Заменхофа адналежілі прадставіцеля фундацій «Białystok Cemetery Fund Restoration Fund». Згусілі до нas z propozycją, z pomysłem odnowienia tego nagrobka. My z kolei zgłosiliśmy się do Żydowskiego Instytutu Historycznego, zawnioskowaliśmy o dotację na tę renowację. No i dzięki wspólnym siłom, współpracy udało nam się i spotykamy się, aby oficjalnie pokazać, jak wygląda ten odrestaurowany nagrobek.
3: The people of Białystok, who I have fallen in love with. Thank you.
4: Consider an inscription in Hebrew.
5: Tu spoczywa skromna i prawa kobieta, pani Sara.
4: A modest and righteous woman, Miss Sara.
5: Córka rabina Itzhoka, żona rabina Józefa Zamenhofa.
4: The daughter of Rabbi Itzhok and the wife of Rabbi Joseph Zamenhof.
5: Niech spoczywa w ogrodzie Edenu.
4: Let her rest in the gardens of Eden.
6: Również niespodzianka, ponieważ nie sądziliśmy, że w ten wyjątkowy dzień będzie z nami przedstawicielka rodziny Zamenhofa. Przywitajmy ogromnymi brawami panią Magdalenę Barbaś.
7: Magda Barbaś. Całkowicie zaskoczona, bo to też niedawno się dowiedziałam, więc to tak było trochę dużym zaskoczeniem, a tu jestem, to no, duże wrażenie tego cmentarza. Mam całe drzewo genealogiczne i nigdy nie przypuszczałam, że akurat grób tej pani się znajdzie. I moje jakby hen ciotki. To była ciotka mojej prababci. A moja prababcia była siostrą Ludwika Zamenhofa.
6: Jest to bardzo ważna, wyjątkowa chwila, która dzieje się w ramach większego wydarzenia ukazania pięknych, odnowionych murów cmentarza żydowskiego przy ulicy Wschodniej. Bardzo cieszę się, że dzięki zaangażowaniu tak wielu osób, nie tylko z Polski, ale także i ze Stanów Zjednoczonych, możemy wspólnie pielęgnować pamięć o historii, tożsamości, przeszłości naszego miasta, którą tworzyli właśnie ludzie, którzy są tutaj, którzy spoczywają na tym wyjątkowym cmentarzu.
8: Nie chciałbym za długo mówić, ale jest jeszcze jedna bardzo, bardzo wyjątkowa osoba, której chciałbym podziękować.
3: You have a special person in this town. His name is Tomek Wiśniewski. Tomek has done so much to preserve Jewish memory for his entire life. Please support him.
9: Присутній на урочистості добровідомий Беластоку активіст Томик Вішньовський підкреслює: реставрація єврейських могилок у Беластоку – це вертання історичної пам'яті і можливість показати шматкультурну історію міста для нових поколінь.
10: No to jest bardzo dobre zjawisko, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy są takie rozmaite napięcia pomiędzy narodowościami, pomiędzy rozmaitymi grupami etnicznymi, społecznymi. Ten projekt jest takim przykładem, że można razem, bo tutaj pracujemy również pracują i Polacy, i Żydzi, i chrześcijanie, i wierzący, i niewierzący, i wszyscy razem. Z panią profesor Heidi Szpek, która jest liderką absolutną tej grupy Białystok Cemetery Restoration Fund. Oni zrobili nieprawdopodobną robotę, to co widzielibyście na zdjęciach sprzed 5-10 lat, to tutaj były te nagrobki wszystkie zwalone, teraz stoją, większość z nich stoi prosto, codziennie przychodzą wolontariusze, coś tutaj robią.
6: Ciągle narastających napięć i konfliktów czujemy jeszcze większą odpowiedzialność, aby jako Białostocki Ośrodek Kultury, a konkretnie Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, przywracać pamięć o przeszłości Białegostoku i wspierać wszelkie inicjatywy, które temu służą.
9: Працягвае кіраўніца галоўнага арганізатара Беласоцкага асяродка культуры Марціна Занёска.
6: Нагробак быў вельмі знішчоны, натамяс фундацыя прыгатавала тэж цэлы план рэновацыі таго нагробка, каторы ачывісце мусіў быць затвердзоны, заакцэптаваны праз мійскага кансерватара забыткаў. Также дзісяй можам спільне цешыць сэ з тых всіх прац, каторы засталі выкананы. Ёсць то для нас натуральна, каб захоўваць памяць о Людвіку Заменхофе, але также спіраць в якійкольвек можлівы спосаб памяць о прадках, którzy również tutaj żyli, mieszkali. A ten dzień jest dla nas również wyjątkowy, ponieważ nie wiedzieliśmy, że pojawi się przedstawicielka rodziny Zamenhofów, pani Magdalena Barbaś. Jesteśmy bardzo wzruszeni, zaszczyceni i mamy nadzieję, że będzie to też okazja do nawiązania jakiejś takiej długofalowej współpracy, aby jeszcze bardziej móc przybliżyć sylwetkę Ludwika Zamenhofa, historię twórcy Esperanto i jego rodziny.
9: Po 20 wyniki uroczystych odkrycia Намеснік прэзідэнта Беластока Рафал Рудніцкі звярнуў увагу, што каля 200 чалавек, якія прыйшлі на адкрыццё новых брамаў, агароджы ад рэстаранай мацэвы, гэта сведчанне вялікай цікавасці да гісторыі яўрэйскай супольнасці і спадчыны Беластока.
11: Тыла асоб паказуе, што раз з уплывам лад беластачане маю значна вінкшую шведомаць таго, як Беластак выглядаў, хоча ж бы пры другом войне швата, бо ўже было там място замешкава пшыз повы пшыз спорэчнай жыдовскаў. Място барзу чешы, бо припомінанне тэй гісторі зніцвыкла важна, двуванне ще до ній. Pamiętnianie śladów przeszłości, nielicznych, bo przypomnę, że cała społeczność żydowska w wyniku II wojny światowej tak naprawdę zniknęła z przestrzeni naszego miasta. Jest bardzo ważne i cieszy nas to, że tak licznie tutaj przybyli białostoczanie, żeby przypomnieć tych, którzy tworzyli Białystok przez dziesiątki, też setki lat. Kilkadziesiąt lat temu wiele osób nie miało świadomości tego, że Białystok był miastem wielu narodów, wielu wyznań, wielu społeczności. A teraz już taką świadomość Białostoczanie mają i podobnie też to miejsce się zmieniało wraz z upływem czasu. To nas bardzo cieszy i myślę, że bo to jest też cmentarz żydowski, który jest jednym z największych w Polsce, w najlepszym stanie wbrew pozorom. Myślę, że warto, żeby ci, którzy przyjeżdżają do Białostoku, też tutaj zawitali i zobaczyli to miejsce, bo jest rzeczywiście cmentarzem z końcówki XIX wieku.
1: І ў гэты ж дзень на могілках прэзентавалі новыя брамы да агароджання кропаля, рэстаўрацыйныя працы на кабрыйскіх могілках Беластоку працягваюцца ўжо шмат гадоў.
0: Беларуская радыёрацыя.
12: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
13: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
14: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіо Рація. Ми разом.
15: Раніця з рацією.
1: Ну, так само добрий раніце, ди приємного дня вам жадаю. Ми працягуємо наш ефір. Краска будемо разом. А наперед афіша культурних подій. Між іншим, при гетам я розповіду вам про надвор'я. Переважно без западку, непермінне вобочність, троху аблоку, ось у паўднёво-заходній частці на Белосточині. Там, до речі, недалеко над Белостока у бок Лапов, де Високомазовецького може собратися невеликий дождик зараз от самої раніці. У день температура повітря плюс 27-28, зараз на наших термометрах плюс 16 у Ліді, де Хародні, 17 у Волковиську, 18 у Востоку, де Хайнуці, 19 у Бірості, у Кубрині, 19-20, уже плюс 20 зараз у Пінську. Вітер перемінливих напрямку, де умерений, повищений атмосферний тиск, тягом дня він тільки незначно знизиться. 4 жнівня завтра на фоні в області повищеного атмосферного тиску прийдуть до нас ближче з Повднього Заходу Європи більш теплі, неустойливі повітряні маси. Завтра так само перемінна облачність. Місцями короткочасові дощі може зібратися і навальниця. Температура повітря завтра у нашому поміжному регіоні прогнозується плюс 30, плюс 33 у середу, плюс 29 у четвер.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: І зараз докладна полгодина застається до 9 Білорусі до 8 Польщі. Афіша у нашому ефірі.
0: Культурне життя регіону сьогодні.
16: Білосток і Подляшшя.
17: 3 жнівня – понеділок. Фантастична повсякденність. Подляський інститут культури запрошує відвідати виставу переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Виставу буде можна відвідати по 4 вересня, по понеділках, середах і п'ятницях з 12 до 17 години. Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза» відділення у Білостоку запрошує відвідати фотоконкурс та виставу Петра Мядзведзя, її портрет. Виставу можемо поглядіти у галереї Клянзы, що по вулиці Вітоса. Галерея ім'я Слендзінських запрошує відвідати виставу «Натхнення природой», яка була створена сумісно з Центром природознавчих наук ім'я професора Андрія Мирхи Університету Білостоку. На її представлені праці учнів майстер-класу «Чорної і білої», натхнених експонатами Центру природознавчих прыродазнаўчых навук універсітэту ў Беластоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі Піку, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных формаў.
0: Беласток і Падляшша.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Роксана, передаю вам щире привітання з самої раніці, де пропоную чергову тему. Питання білоруськомовної служби у храмі було і зацініться питанням заховання своєї ідентичності. Ще у 80-ті годи минулого століття білоруська супольність спробувала налаживати набоженство на рідній мові, у тим ліку у Польщі. Тепер процес відновляється. Про нову ініціативу збору підпису за білоруськомовної служби у Білостоку розказує програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський.
2: У свете, значить, уже у довоєнний час Західня Білорусь, але так само там, де жила білоруська еміграція, чи у Ковні, чи уже у Злучених Штатах, і, у, наприклад, у Чехії, то уже були якісь спроби цієї білоруськомовної чи білоруської мови у церковному житті. Однак, після Другої світової війни у еміграції, справді ця справа почала жити. У Злучених Штатах, Канаді, чи навіть у Австралії узнікли ці православні приходи білоруські. Це була білоруська автокефальна православна церква. Я пам'ятаю час, то 80-ті годи, коли там означали митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, може, некалькі, 15 приходов у целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. Три человеки, четыре партии. Побач існувала Білоруська православна церква, уже не автокефальна, а Константинопольська патріархату. І одна неканонічна була, і друга неканонічна, коли говорить по церковних правилах. Вони тепер, може, вже навіть у таким кащаку не існують. Але такі спроби були. Були вірники, були видавництва. Я тут маю до нас присилав, наприклад, з Торонто, це один з емігрантів білоруських, церковні новини. Це листок такий був. Але Білоруська автокефальна православна церква, великодне послання митрополита Миколая. Тут акурат з нагоди святого воскресіння. Тепер у еміграції, тільки відаю, що ніяк слабовато це йде. Тая нова хваля білоруської еміграції по 90-м годі, вона якби не засилила, не була притоком вірників до тих приходів, автокефальної білоруської православної автокефальної церкви чи білоруської православної церкви, як би хотілося, як би, наприклад, іншої еміграції. Не говорячи про ту еміграцію після 20-го года вже гэтага стагоддзя.
3: Ну, скажем так, нават апошняя хваля беларускіх мігрантаў наракае на нізкую эфектыўнасць таго, што адбываецца з-за недахопу фінансавых сродкаў. А вось цікава, на якія сродкі выдаваліся тады вось гэтыя матэрыялы па беларускай незалежнай царкве праваслаўнай у свеце?
2: Гэта ўсе, як бы, такія выданні то былі самаздатныя. То захвяравання ў грамадскіх людзей. Чи гэта ФОС быў, чи тое, што ў эміграцыі выдавалася, то было з выданняў таких у власних людей. Захвярування просто. Ну, люди вже на заході кришку, якби, побагачелі, чи більше там було всього. Так, що вони тут і більше і мали махчимості, як це видати. Що правда, в такій знікомій формі, але усе ж таки видавалося. То та брошурка друга, та, яка була вже перевидадена у Нью-Йорку видавництвом Білоруса. Перша була видадена білоруським незалежним видавництвом у 81-му році, але у 82-му році, але анти датавали на 81-й год. Каб завершити справу білоруської мови, імкнення до білорусізації, чи потребу білоруських людей, каб мова їх була у церкві, я хочу фрагмент зачитати з гэтай дискусії, яка у 81-му році, це 45 років тому, розгорнулася, чи частково в Ніві, чи частково в подпольному друку, у самиздатах. Ну, а на тему православна церква у Білостоцькому краї і білоруська мова у ній. Це були роздуми. Білоруська мова у житті православної церкви у Білостоцькому краї повинна бути чимсь так звичайним, як хліб щоденний. Коли думати на здоровий розум, тим більш, що нема перешкодів у гетим, ні формальних, ні міриторичних, у сенсі перекладав Святого Писання. На практиці, однак же, виглядає все наадворот – Таму на месцы тут будзе пытанне. Ці грэх маліцца па-беларуску? Думаю, тае пытанне, якое ставілі калісьці, пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова ў верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, на роўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім. Калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай? Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш. Гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юдзяць нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворым на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: І тут такі нагадаю, што зараз ідзе збор подпісу за рэгулярнае правядзенне беларускамоўных праваслаўных набажэнстваў у Беластоку.
0: Радыёрацыя. Мы разам.

Игорь Аберский, Радио Рация, 98 1 FM, Белозгоды и Городни, 99 2 FM, Бюро Сервила Подлеска, и так само интернете РЦ Кропко Куму, Хирвания Делок, передаю вам привет, не так само ожидаю доброго початку этого тыдня, да и передаю информацию про новины, которые у нашем эфире прохучаются литерально уже на початку наступным годины. Украинские войски атаковали черговый вал Бересу России, про когда доведаемся, Испания вестила, что побудует бар'єр на мяжі Сеути. Гряд інша тема на нашій хвалі. Ось уже напереді не у забаві. На початку наступної години. Валя Ваєвського тут у студії з новинами чекаємо, а Надя Рыча зараз рихтує свіженькі опошні. Випуск ставить кропку і до нас йде.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.com. По всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте День з Рацією. У студії Кирил Малаховський. Сьогодні не розкажу криху подробязній про надвор'я на ближайші дні. Завтра в авторок, 4 жнівня, на фоні в області повышеного атмосферного тиску чекається поступлення теплих, неустойливих повітряних мас з повднього заходу Європи. Чекається переменная облачность, місцями по країні пройдуть короткочасові дожди, махчимы навальниці так само. Уночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабый туман, ветер переменных напрямков, умеренный, при навальницах порывисты. Температура повітря ночью в складі от плюс 9 по полночі до плюс 19 градусов по повдньовому сході Білорусі, днем прогнозується от плюс 25 до плюс 32 градусов, по повдньовой полове краины от плюс 33 до плюс 36 градусов. У середу 5 жнівня територія Білорусі буде знаходитися у території повищеного атмосферного тиску, сформірованої вельми теплої повітряної масі тропічного походження. Чекається переважно без опадків на дворі, вночі і раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман. Ветер переменних напрямків от слабого до умеренного, температура повітря ночі у складі от плюс 15 по повночному сході до плюс 22 градусів по повдні Білорусі. Днем прогнозується от плюс 28 градусів по повночі до плюс 37 градусів по поўдні краіны. Вось такое даражэнькі надвор'я нас чакае, вельмі спякотныя бліжэйшыя пару дзён. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. А я з задавальненнем нагадаю, што літаральна праз паўгадзіны прагучыць музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». І сёння нас там чакаюць выканаўцы Дорыс Дэй, Тоні Беннетлі, рокер, а таксама гурты Shirless, The Birds, Metallica, Collective Soul, Scan Anansi, Deftones, The Wings. Далучайцеся ды атрымлівайце асалоду ад якаснай музыкі ды цікавосць звязаных з імі. Ну, а на дадзены момант гурт «Крамбамбуля», родненькі наш, працягвае наш дзённы эфір.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: мільярди євро. Марокко назвала причини міграційного кризису у Сеуті. Дар'я Домрачева розповіла, чому не планує працювати тренером у Білорусі.
1: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
0: Лісні пожари у Європі вже нанесли шкоду більш як на 3 мільярди євро. Про це повідомляє Financial Times. Поводле видання, з початку пожаронебезпечного сезону Франції, Іспанії, Португалії, Греції і Румунії огнем знищено амаль півмільйона гектарів. Кошт відновлення потерпілих територій оцінюється як мінімум у 3 мільярди євро. Експерти означають, що це тільки попередня оцінка. Кінчаткові страти будуть значно більшими, бо ще не підлічений урон жиллю, бізнесу, сільській господарці і туристичній галіні. Окрім пожару, європейська економіка терпить від засухи. Зниження узровню води у Рейні і Дунаї ускладняє грузові перевозки, впливає на працю промислових підприємств і створює проблему для енергетики. Сьогодні Європа переживає одну з самих тяжких хвалю лісних пожарів за пошні гади. Улади Марокко назвали дезінформацію головною причиною міграційного кризису у іспанському ексклаві Сеута. У столиці держави Рабаті заявили, що в соціальних сітках розповсюджувалися і лживі звістки про нібито відкриту межу. Поводле уладу, менавіта гэта спровокувала масовий приток людей. У Марокко так само підкреслили, що прорив не був організований. Марокко оцінює кількість тих, хто спробував пересекти межу, у 40 тисяч чоловік. Іспанія повідомляє про 60 тисяч. Окрім того, марокканські улади заявили про 11 загинулих, тоді як Мадрид повідомив про 72 ахвяри. Більшість мігрантів уже вернули у Марокко. Урад Грузії просить Комітет ООН по правах чоловіка відхилити скаргу білоруського правоборонця Романа Кисляка на відмову у міжнародній обороні. Про те, чому грузинські улади зайняли таку позицію і що тепер відбувається за справою, каже Роман Кисляк.
2: Комитет зарегистрировал тело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии и попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарий 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский.
0: Роман не розуміє, чому він для Грузії погроза національної безпеки.
2: Ні, від цієї позиції не відступають. Звісно, вони вважають, що я угроза. І все, що вони пишуть там, що я представляю угрозу для Грузії більше, ніж для мене представляє моє повернення в Білорусь, це все звучало іменно вот в судебних засіданнях. Це було предметом спору. Ну, к сожалению, ми не могли вот так спорити в надлежащем судебному процесі, тому що всі ці аргументи, ну, просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто. Мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет.
0: Роман Кисляк живе в Грузии больше за 5 годов. У 2021 году он сюда съехал в миграцию из Беларуси, боючися криминального переследу. Был засновальником организации «Белорусская диаспора» у Аджары и некоторый час керовал этой организацией. Чотирьохразова олімпійська чемпіонка по біатлоні Дар'я Домрачева пакуль не планує працювати тренером у Білорусі. Про гэта спортсменка заявила у інтерв'ю з нагоди свого 40-годдя. Поводле її слов, тренерська праця потребує повної віддачі, а тепер головний пріоритет – сім'я і виховання двох дочок. Домрачева відзначила, що раніше разом з мужем, восьмиразовим олімпійським чемпіоном Уле Ейнаром Бьорнальдаленом, більш за 2 роки тренувала збірну Китаю по біатлоні. Больш новину на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі новини. А зараз на двор'ї.
1: Сонячный сегодня день в белорусско-польском помежье и теплый, 25 градусов на полночь, региону 27, Новоколи, Берестей, Белой, Подляск. Ветер усходний, слабый, на углу 2-3 метра на секунду. Зрек часу только на полдни региону в порывах мацнейший. Вечером температура будет еще триматься за 20, выше за 20 градусов. От заходу будет хмариться, и там с початку з'являться первые дожди, а под раницу опадки так само на всходе региону прогнозуют синоптики. Минимальная температура ноч 18.

0: Погода сьогодні в білорусько-польському Поміжжі. У цілому регіоні температура 25-27 градусів. Вечором каля 20, крихо навіть вище за 20 будуть показувати термометри, а мінімальна ніч 18-19 градусів. Ночу захмариться, особливо від заходу на Білосточині. Вже пізнім вечором можемо чекати дощів. А на остатній частці білорусько-польська Поміжжя опадки синоптики прогнозують під раніцю. І коли завтра вже розпогодиться на більшій частці території у день, то на Білосточині дощі можуть протягуватися. Тим не менш, завтра чекається спека, буде теплейше, ніж сьогодні. Повітря прогріється до 30 градусів, а на повні регіону каля Берестя навіть до 32.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Зменшилася кількість вакансій для замежников у Білорусі. Постання на конец липня 4344 вакансії було открыто для замежних громадян на портале Державної служби занятості Білорусі. Їх это у 5 разів менш, чим було сёлета у лютым. Постання на люты для замежних громадян на портале Держслужбы занятості було открыто больш за 22 тысячи вакансій. У сфере нерухомости ходит информация, что Беларусьбанк собирается запустить ипотечное кредитование с уникальными умовами. Эксперт рынку нерухомости Миколай Тукин делился, что эта ипотека будет для покупки нового жилья у забудовщика под 1% на первые два ходы, а после ставка складе 15%. Иншая экспертка Наталья Литовская пишет, что с ее информации Беларусьбанк саправды рыхтуя пропанову, детали будут свядомая хутчэй у сярэдзіне жніўня. Літоўская мяркуе, што калі гараджанам сапраўды дадуць магчымасць будавацца пад маленькі працэнт, то забудоўшчыкі падымуць цэны, а другасны рынак страціць палову кліентаў. У Беларусі шукають інвестора для витворчості бульби у крафт-упаковці. Беларуська компанія шукає інвестора у першу у СНД витворчість митої бульби у екологічній крафт-упаковці. У компанії у Самохваловичах під Мінськом відзначають, що це проект високої ступені готовності. Потрібні інвестиції тільки для виходу на промисловий об'єм витворчості. Так само відзначається, що склад компанії розлічений прикладно на 300 тонн сировини. Притягнуть у якості інвестицій хочуть 100 тисяч доларів. Проект розлічується купити менш як за год. Прогнозована виручка на третій год праці – 1 мільйон 300 тисяч доларів у год, а чистий прибиток – каля 500 тисяч доларів за перші три роки. 800 мільйонів пасажирів і техніки з хуткостю до 350 кілометрів на годину. Так повинна змяніться польська чыгунка, якая хутка переживе сапраўдную революцію. Урад абвясціў пра інвестиції на суму больш за 600 мільярдаў злотых, развіццё хуткаснай чыгункі і міжгародніх злучэнняў з кожным паветам. Гэта павінна паспрыяць турыстычнаму руху ў Польшчы. Для параўнання, у гэтым годзе цягнікі перавязуць 470 мільйонаў пасажыраў. Згодна з праграмай інтэграванай чыгуначнай сеткі, да 2050 года пабудуюць 4700 кілометраў новых ліній і мадэрнізуюць больш за 5,5 тысяч кілометраў існуючых. Французские предпринимальники подличивают страты после лесных пожаров. Предпринимальники у департаменте Жиронда подличивают свои страты после лесных пожаров, которые спустошили паўднёва-заходнюю Францию. У Андернас-Лебен на узбережье Атлантичного океана мясцовые уладальники крамов и бизнесу боятся серьезных финансовых проблем. Бо жнівень традиционно является самым важным месяцем для туризма. Пригадаем, что у департаменте Жиронда недалеко от Бордо огонь охопил амаль 42 тысячи гектаров хвоевых лесов. Так само было знищено каля 240 домов. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотые 73 гроши, евро 4 злотые 30 грошов. У нас Банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 34 копейки, 10 польских злотых 7 рублей 75 копеек. Сустренимся у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптянах і так далі. Ось що нам треба. Треба насипать гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орлиними носами, а не з кирпатими і пляскатими. Насипать гори, насипать.

0: Это был гурт «Тонкий ход». Слушайте, белорусская трансграничная радиорация. До 5 годины в Польше, до 6 в Беларуси остается 29 хвилин. Сегодня, после солнечного и теплого дня, вечером небо захмарится, на заходе региону чекаются дожди, какие з'являться так само и в остатней части региону под раницу. Атмосферный тиск покуль что вышайший за норму, помаленьку опускается. Ветер усходний, на угол слабый, але у порывах может быть до 6-7 метров на секунду. Хотя порывы только на полдни белорусско-польского помежа. Завтра раница и дожди, затем на большей части территории распогодится. Опадки будут протягиваться только на заходних ускраинах региону. И завтра чекає нас спека 30-32 градуси.
1: Культура белорусской диаспори. Події.
2: Вітаю, господарство. У ефірі Марина Савіцкая і у ближайші хвіліни на Радіо Рація про цікавые белорусские події гэтага тыдня. У четвер гурт «Джи Морс» грає у Кракові акустичний концерт на вольним повітрі. Гурт виступить повним складом і виконає свої найліпші і нові пісні. У програмі близькі контакти з музиками, можливість порозмовляти і задати питання, фото, автографи, welcome drink на уваході, камерна і справді особлива атмосфера. У Познані до 9 жнівня працює вистава «Папараць Reassembly» по виніках купальського феста «Папараць». Ми побачимо праці мастаков і знову чуємо настрой купаля. Уваход вольний. У Варшаві до 27 вересня відкрита вистава Юрія Шуста «Живіца. Сонячне сплетіння». Гэтая подія розповідає про взаємосувязь поміж чоловічою духовністю і технологіями. Для вистави мастак створив нову шматканальну інсталяцію, яка складається з фільмів, гуку, перформансів і об'єктів з органічних і промислових матеріалів, розміщених у 5 залі галереї Захента. Вона знайомить глядача з ландшафтом, який розпростирається поміж плантацією калядних ёлок, могілками і старажитним усходньоєвропейським лесом. Гэта месца, дзе старажытнае ўяўленне пра адносіны чалавека з прыродай сутыкаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. У гэтым ландшафте елкі калісьці лічыліся сувязным звяном паміж матэрыяльным і духоўным светамі, а лес функцыянаваў як святая прастора. Сёння ж гэтай тэрыторыі становіцца месцам геапалітычнай напружанасці, інфраструктуры назірання і інтэнсіўнага выкарыстання перадавых тэхналогій. Мастак даследуе, як гэтыя элементы бяруць на сябе функцыі, якія раней прыпісваліся рытуалам, міфалогіям і духоўным практыкам, і як яны змяняюць нашы спосабы зносін з навакольным асяроддзем і разуменне рэальнасці. Юра Шуст – гэта беларускі мастак, які цяпер жыве ў Берліні і спалучае палітычна ангажаванае мастацтва са стварэннем спекулятыўных бачанняў будучыні. Ён цікавіцца сувязямі паміж духоўнасцю, тэхналогіямі, біапалітыкай, а таксама магчымасцямі супраціву сістэмам улады. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яноуподляжский.
0: 99,2 FM.
2: Берестовица городок. Дуброва, Белостоцкая, Сапоцкин, Скидаль, Соколка, Гайдамка, Бельск, 98,1 FM. А наши координаты в интернете racja.com. 9 хвилин на 6 годину Польши, на 7 у Беларуси. Теперь крыху больше подробязано про то, про что уже сказала Анжелика Ляльковская в опошнем выпуске новин. А миновито про виртуальные шпациры белорусском мовные по столице Армении, Ереване. Такую серию знакомств с историей, архитектурой, культурой и щоденным житцем армянской столицы почав на своем YouTube-канале блогер Змитер Гринкевич, с яким размовляє Сергей Апанович.
3: Вы на своем канале на Ютубе почали свои стримы шпациры по столице Армении Еревану. Про что расповедается?
4: Расповедаю про разные цікавостки, ну и само собой их показываю, потому что стрим шпацира это когда я беру в руки планшет, иду по городу, показываю, что где как находится, до какого-то объекта, больше-меньше отметного. И весь час стринжу, про что-то рассказываю, про Ереван, реагую на комменты и рассказываю про те объекты, до яких прихожу. В принципі, вже було 12 серій цих шпацирів. Там було і про Червоний мост. Це такий мост, який ніколи сполучав з іншим боком Єреван. Одне місце, куди можна було попасти в Єреван з боку Ірана. І про церкви 13-го століття. Мост, до речі, так само старожитний. Саме перше згадування його побудови було в 12-му
3: столітті. Ваші стрими, може, вони стануть такою часткою, не ведаю, екскурсій по Єревану, таких історій про город, різних культур?
4: Я б сказав, що у мене така задума менавіта і була, коли я це починав. Тому що я ведаю, що Арменія – країна, в яку білоруси зараз побаюються їхати. Країна, в якої є, що поглядіти, і вельми цікаво.
3: Скажіть, а проч гэтых цікавих речів, чим цікавий ваш канал для... Для человека, який, от, наприклад, у першиню на його потрапив.
4: Я ніколи, коли починав канал, пробував різної тематики робити контент там. І, наприклад, у мене є серія читанок, повністю начитані два твори Пісецького «Ханок Великої Медведиці» і «Життя роззброєного чоловіка». І некоторая кількість книг не повністю начитана. Є плейліст харських історичних роликів, де я не просто готую і показую рецепт, а розказую щось дотичне до рецепта з історії. Ну і, в принципі, є серія. До речі, про Сакартвело так само у мене цілий плейліст є. Матика вельми розная. Є і політичні, і стрими, і відео. Саме різні тематики.
3: Ти вдається не монетизувати цей канал? Ти, може бути, некі, не знаю, як чоловіку допомогти вам у цьому каналі? Може, некі, як кажуть, донат некі кудись це можна кинути?
4: Ну, і не з цим раніше слабей було, але зараз я буду спробувати долучати в описанні картку і нова така платіжна система онлайн з'явилась, PowSend, яка мало процентів бере. Ну, в основному туди. А на кон того монетизація так, щоб нормально, і у мене нічого не отримувалось. Але ось коли я був в минулому році, попав на побитий екран планшета, то мені мої підписчики задонатили на ремонт. Так що сказати, що зовсім ніяк монетизації немає, я не можу.
2: Так, показує столицю Армении Змитер Гринкевич, який там живе більше за год, куди потрапив після невдалого візерана з Грузії, то бок треба йому було притягнути візу, треба було з'їхати з Грузії, назад йому його у Грузію не пустили. Ось таким чином опинився він у Армении і тепер показує столицу этой країни білорусам.